0: little darling, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

0: Tira solo, tagging ango,
1: samba, chividala, bringa hit, samba, chividala, slänga dit, samba, inte vänta så skynda på, mot tira solo, tagging ango,
0: hattirilla, chividala, hattirilla, miuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu
2: berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg, från Whiskey da Gama till Kapten Grogg, och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar ägg.